0: Oglasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Danas ćemo jednu ličku od Slavonski Lola preko Kapele Ličke Gore Zelene Bog.
0: Može, do slušanja.

3 sata i 22 minute, čuli smo kninske mitove i legende. Zajedno sa mnom ih je pročitala moja draga kolegica Đana Krvavica, koja je sve i montirala i kojoj zahvaljujem i ovim putem. A sad bih volio čuti vas, ako znate za neki mit i legendu koji se veže za kninski kraj, pa ne mora baš ni kninski biti, nego može i dalje. Ako ih znate, podijelite ih s nama. Naš broj telefona je 663 700.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, ja se može pričati?
0: Može, evo ide preko hita tjedna, ali može, evo, kad ste vi u pitanju, pozdrav, može.
1: Lijepi pozdrav vama i lijepim pričama, bar da su malo kasnije da mogu dici snimati i pričati, on sam pošto ispričala u duševljeni.
0: Jeli, bravo, ste vi, bravo.
1: Jeste čuli za ove gavanove vode u Bilicama?
0: Slušamo.
1: Na Prokljanu to se priča da je momak bio gladan i došao je na te dvore i tražio jesti i oni mu nisu dali i onda legendna priča da su se poslije ti dvori potopili.
0: Eto ga.
1: A isto tako je ova priča o slapovima krkama i oni kažu da su nastali od vilinih suza.
0: Od vilinih suza?
1: Da.
0: Kako se zvala vila?

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam
2: ništa. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 663-700, ovo su mali besplatni oglasi.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupio se stari automobil. Može biti ponuđeno, samo da je uredno sačuvan.
0: Dobro.
1: 091 93 59 609.
0: Hvala i sretno.
1: Svako dobro.
0: Kupuje se stari automobil, da je očuvan, godine nisu bitne. 091 93 59 609.

Dobro večer, hvala vam. Ja se ispričao u ime sebe, benda i malo organizatora, što smo malo kasnili, ali evo, neću vam sad pričati o čemu se radi. Uglavnom, hvala što ste došli. Ja ću vam probati da vam bude večeras poklon ljubavi ili možda čak i ispričnica. Svi trebamo malo ispričnicu, dragoj osobi. Pa recimo, pošto sam sad malo uletin, neka bude jedna lijepa pjesma i svima Beautiful Maria.

0: Знаете, ухо видно, что я на него
1: говорю.
0: Хвала. Хвала. Ну, лепо ovako. Moram napraviti malo da nas zaduši ovako. E, sad ću vas malo, pošto smo malo na Kubi, a Kubu svi vole, naravno, hvala Bogu da se pojavio Ray Kuder i da je prepoznao. Ima puno velikih glazbenika, od Paul Simona, Peter Gabriela, do naravno Ray Kudera. Pa ću vam jednu ovako, odmah ćete je prepoznati. Vi lagano njišite ili se zagrlite, ali uživajte.

E, da vas malo iznenadim. A da ćete jedan aplauz jednoj mladoj klapi koju ja strašno volim i koja je dio našog folklora Hrvatske i sve. I mlade uvijek treba podržavati, a ja sam počeo mlad. I treba pružati ruke, otvarati prostore ljudima, pa dajte jedan veliki aplauz. Pjesma se zove Živote moje.

Malo da ih vidite izbliza. Ima ih tanjih, debljih, zgodnih. Može jedan aplauz, evo ga, za Ritmo Loko. Jednog ustava, eto ga, nažalost, prva je bila ona za dušu, ovo je za tijelo i za dušu. I sad ćemo malo zapet, da klapu pozovem još jedno, jel može, a? Ajmo, dječaci.

Niko nema ništa s njim. To moje život. Da ga mijenjam, nemam s kim i kasno je.